Båredrag stille, kjelar om flu, strålande dans på solglitterbru. Skugga seg tøye vart over sund, sveipe alt